Bio je to Desafinado Antonija Carlosa Jobima, ali što bi bila bossanova playlista bez sljedeće pjesme, a to je legendarni Corcovado, odnosno često prevođeni kao Quiet Nights of Quiet Stars. On je stvarno jedan od najpoznatijih jazz i bossanova standarda. Frank Sinatra ju je vrlo često pjevao, a i brojni drugi upravo u tim engleskim verzijama Quiet Nights of Quiet Stars. Stihove za engleski tekst je napisao Gene Lees, dok je portugalski tekst napisao sam Jobim. Pjesma je dobila ime po planini Corcovado u Rio de Janeiro i slavi mir, jednostavnost, ljubav i prirodne ljepote Brazila, i ima i poznati stih u pjesmi koji kaže: s prozora se vidi Corcovado, otkupitelju kako je lijepo. Našla se na albumu poznatog trojica Stan Getza, Joao Gilberta i Astro Gilberto 64. godine, tako da ponovo ćemo čuti njihovu izvedbu. Oni su bili majstori te savršene lagane bossanove. Corcovado nije, za razliku od The Girl from Ipanema koja je dobila Oscara, to je Gremija, Corcovado je uvrštena u Grammy Hall of Fame i zahvaljujući nekim kasnijim izvedbama Tonya Bennetta je postala veliki komercijalni uspjeh na američkim Billboard ljestvicama, pogotovo u 60. godinama, pa idemo čuti legendarni Corcovado.